0: Lapurdi Irratia Kanbon, 96 kakot sorti.
1: Larun Petik Rachi Solorzano.